0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det alltid er så mange gode gamle slagere.
2: P11 Dance er min favorittkanal.